Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh. Sợ cài kẹt sang phải thanh.